rumboche te tu rinche se ti gi ganto la ga gen ne zo chi ba ma zi cha yon te ka la ho pe to na ya an di yo le gi ja lo na ga ha le ke sa gi da la se gi me da da re re tu na re re da ho chang gu gi yo la se gi me da ta re re chi na re re o hu shi ji do ta de gi me da nge sha me gi li ma da go du me cho lo la cha go da go lo ni gu rung gi sha la bu do ta te di tu la sa da zo da lo ni gu rung gi cha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo ni rung yo gi sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la ta ki ro sha na bu do